masu faɗan su nan sun yi zamun nan da mutane bila adadin irin wannan. So wannan gaskiya yana da muhimmanci mu kula don mu samu gurin tare mu tsira tare. Har yau Allah subhanahu wa ta'ala a cikin Qur'an ke cewa ya ayyuhal ladina amanu ittaqullah wa kunu ma'as sadiqin, ku riƙe tsoron Allah ku kasance kuma tare da masu gaskiya. Tana koyar da mu abubuwa na farko dai mu kasance musulmi yana da gaskiya, na biyu musulmi ya hula da mutane kirki masu yin gaskiya. Sa'annan idan za ku tashi za ku yi magana, ya ce ya ayyuhal ladina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida, ita ya kuwa dokar imani to ku ji tsoron Allah. Kuma idan za ku fada ku magana ku fada magana mai daidaiciya, in ka baka fada magana mai daidaiciya shine magana ta gaskiya. Duk lokacin da ka fada magana mai daidaiciya to kai magana ta gaskiya kenan. Wannan abin da ake nema a gaskiyar magana ta hada da gujewa fadin ƙarya. Duk abin da zaka fada ya kasance daga farkon ta zuwa ƙarshen ta gaskiya ce. Gujewa yaɗa bayanan ƙarya duk lokacin da zaka yi magana, kar ka kasance maganar da zaka fada za ta kawo husuma. Shi yasa Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyin an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, ya kuwar da kai imani idan fasiki ya zo muku da wani zance kada ku dora hukunci a kayansa. A'a, ku yi bincike abinda Bature kan cewa balancing shi ne ka daidaita. Idan an faɗa maka magana game da wani to ka saurari ɓangaren hukuncin, to shi ne za ka yi adalci a ciki. In ba haka ba Allah ya ce in ba ka yi haka ba za ku riƙe mutane da wani rumfushi kuma bisa jahilci, ya kasance kana ta tara abokan gaba. An gaya maka wani ya ce kaza kaza kaza game da kanka, ba tare da ka bincika ba sai ka yanke hukunci ka tsaya kayan wannan, to za ka waye gari kana da dama duk lokacin da gaskiya ta bayyana maka. Sannan gujewa shaidar ƙarya. Shaidar zuru yana daga cikin kusan nau'i na shirka, wannan daga bakin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya ce muku, ya ce ya haliku da ƙaunar zuru shi ne magana ta zuru da kuma shaidar shahadatu zuru, ya ce na kuma haliku da yin shaida ta zuru. Baka ji ba gani baka sani ba ka zo ka dora kai. Haka kuma yana daga cikin al'amuran da gaskiya gujewa zargin da ba shi da tushe, kamar wannan ayar makarantar su cewa idan ana zargin mutum bisa wani abu ba tare da ka tuntube shi ka ji wani hali ba kan take ba sai ka yanke hukunci a kansu, za ka waye gari kana mai da dama. Wannan faɗa ce ta Allah. Sannan gujewa yaɗa labaran da ba tabbatar da su ba. Duk abin da ka ji ko ta kafan watsa labarai ko ta kafan yanar gizo ko ka tsakanin kai da wani, to ka tabbatar da sahihancin wannan maganar kafin ka yaɗa ta. Don haka idan ka riƙe wannan za ka samu cin nasara cikin rayuwa. Allah subhanahu wa ta'ala cikin alƙur'ani ne yake mana kashedi, yake nusar da mu, yana gaya mana cewa me za ku yi ku ji daɗin rayuwanku. Sai ce laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghribi walakinna albirra man amana billahi wal-yawmil akhir wal-mala'ikati wal-kitabi wan-nabiyyina wa ata al-mala ala hubbihi wa dhawil qurba wal-yatama wal-masakin wa ibnis sabil was-sa'ilin wa fi riqabi wa aqama as-salata wa ata az-zakata wal-mu'funa bi ahdihim idha ahadu والصابرين في لبس البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. الله سبحانه وتعالى أتكيتي أبن ديكي فدي نانشي لي الحيري باوي شيني كوي كجوء فسو كيمكو تزوء أغبس كوي أمبا دو متى نسكي يمتم مكة سكن دو أغبس kamar mu kenan. Mutanen da suke gabashin Makka sukan dubi yamma, mutanen da suke kudancin Makka sukan kalli arewa, mutanen da suke arewacin Makka sukan kalli kudu wajen yin sallah. Don haka sai Allah ce ba wai kawai alkhairi shine ku juya fuskokinku zuwa gabas ko bane, a'a, yace amma alkhairi yana daga wanda ya imani mana mana billahi, wanda ya imani ga Allah واليوم الاخر da kuma nan tashin alkiyama wal malaikati da kuma malaikun Allah da ba ma ganin su amma mun amince da su
والكتاب لكمن التافنسة شين القرآن لزوج التفاي والنبيين لكمن منزلنسة وكمن النباوانسة وآت المال على حبه لكمن السكي دوبار دوكي رسو وكمن زكاي كنان على حبه وإن دا سكي إيكي شو مسكي شو ذو القرباء لكي وإن دا سكي بوكو سنتنسو كمن دنجي واليتامى لكمن سكن شد مسكيني والسكن بشتهد برايو والمساكين لكما مسكيني ومن السبيلي لما بوتهنيا والسائلين لكما نسكي سنة انتباء إلان هاليا كاما وفير الأبي لكما لكما كمارون انت وياهي وقام صلاة وكما سكن سيد صلى واتا الزكاة

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ورداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. جاء منكر أنت توى الله يا وجبتاوى مسلمي مبيا على محمد صلى الله عليه وسلم يم أيكم حج أرايوا سوداء. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن يديك يا حبسه ولله على الناس حج البيت أورش من أكرم تاوى. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وعند إيقاف الشيء فإن الله يا باش داما يا باش إيقو يجي أيك ماجي بيجيبا عند الله صلى الله عليه وسلم يجي إن يبدا ما يمتو بيهودي والكريستا وكاغا عالم عالم ربني دون ديسا مداما ديوا سعد ونن داما نزوا أيك ماجي بيجيبا. ومن صلى الله عليه وسلم يجي إن يبدا ما كريستا وبيهودي سوى لما يمن جنسا واتو دكنا النبوة باب النبي دا هي أجرى دكنا سبب دا سي النبوة بدا هود ولن نبس جي أجرى سوني النبي هود دا النبي صالح دا النبي لود دا النبي إدريس سو إنهم سوني كو بسيك المجرى ما دكنا النبوة باب دا بيعك المجرى وكذا حرام أيضا ليس مدارا يجي سيكي أنه ببن فرلي ببن إبادة وسيكي قولي ألا يأتي يأتاك عند غير ألا وان دبا وان ديسا قلي جنس بأي وانسي ألا باين ألا نجتم النبوة باين ألا نجتم ملايكو باين ألا نجتم الجنون دكا ما أيضا مدن لبس الجيبا wannan wuri idan ka samu ka amsa kira ka je ka sai ka gode wa Allah. Allah ya kira ka inda ya kira manyan manyan bayansa. Saboda yawan murciya na Ibrahim ya ce masa ya kira Allah ya ce ya Ubangiji inda kira ya za a yi mutane su ji ai ba yanda za a mutane su ji ya ce kai ka kira ni ne zan isar da sako. Sai ya yi dusan Abi Qubais a Makka sai ya kira to duka mutane wanda kowa tun yana son iyayensa ana kowane mutum tun yana son mahaifinsa ya amsa wannan kira. Wanda bai amsa ba zai je ko sau ɗaya ba, wanda ya amsa sau ɗaya zai je sau ɗaya, wanda ya amsa sau goma zai je sau goma, wanda ya amsa sau ɗari ma zai je sau ɗari. Gwagwadon yin da ka amsa gwagwadon yin ba amsa ba gwagwadon yin zuwan ka. Allah ya sa mun kira mun amsa da yawa wannan shi ne. Amma dai abin da yake wajibi shi ne yi sau ɗaya, shi ne wajibi mutum ya yi sau ɗaya. Duk sauran Allah yana so ya taɓa wuri ne. Allah Mazaunin Sarki ya saukar da abubuwa guda biyu daga aljanna, banda su ba wani abin da ya sauka a ƙasa na aljanna wanda kuma Allah sai ɗauki haskensu. Da Allah bai ɗauki haskensu ba da za su haska duniya gaba ɗaya. Waɗannan abubuwa su ne Hajarul Aswad wanda yake cikin Kaaba, sai kuma dutsen nan da Annabi Ibrahim ya taka
مقام ابراهيم وين هو سوني الله يسوع تبقى على الجنة وبين ده شاب عسى كمان ده عديسي بين ده شاب عسى كمان يا كمان يا مسافة على بنجيشني ده ده بنجيش بقى ده اللي تعمل زهان أما إن هذا اللي تعمل كنسا ينتشر إلا الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم بين ده كمان يا رسول الله iya kayo Allah ubaya ne hanu Allah ke manmon di ubaya ko kaga Allah ya dan manta ba kan san amma ba za ka yi tunanin hanu Allah irin namu ne ne ya so biyar da farko da jiri da fata da kishi ba a kai dai ka bari Allah yana da hanu yadda yake bi kai dai ka sani ba an ce maka hanu ne saboda ka fahimta amma ba wai dan hanu Allah yana kama da namu to sai malamai suka ce shi misali ne wannan kamar yanda shi Ibrahim ya kama tafsirin sa lillahi tafsir yake cewa shi babban mutum ma mai sarauta in ya gayyace ka to zai zo tarbe ka ku gaisa da shi to Allah ya ce in ka zo Makka ka ziyarce shi ne ɗakin Kaaba ɗakin sa ne da haka idan ka taba hajjin aso aso kaman ka yi musafara da Ubangiji sannan baya ga nan idan ka zo wajen babban mutum to za ku fita ku ɗan zazzaga ku je ku wurare wanda ko shi ya mallaka ko na wani abun tarihi na ƙasar ko wani abu kama da haka idan mutum ya zo Makka musamman aikin hajji ya je to za a fitar da kai wajen gari ka je ka gama na bayan nan a kai ka Arfa inda annabi Adamu da mahaifiyarsa Hawwa'u su gane juna shine Arfa bayan Arfa ka dawo Muzdalifa bayan Muzdalifa a kai ka wurin jibin shedin Jabra kenan aka duk wannan zuwa ne wurare ka gani wurin tarihi aka yanka jirgin manyan kasashen duniya za a ɗauke ka a matsayin ka na babban bako a kai ka wuraren tarihi wannan wani shine waje kaza wannan wani shine waje kaza wannan da shi ma Ubangiji bayan ka shafa hajjin da asirka ban ka ta gaisa da shi to waɗannan wurare da za a kai ka kamar wurare ne na tarihi wurare ne na bude ido waje kaza ga tarihinsa waje kaza ga tarihinsa shi Mina ana kira ranar da ake zuwa da na yawmut tarwiya mana tunda ka san da ba irin yanzu bane ana wahalar ruwa musamman Makka to sai a je ranar tara ruwa na zuwa Arfani ke da maro yan utaruya rana ne tara ruwa wanda za a karbi alazai da shi to shi ne suke fita to kuma har yanzu haka abin yake za a fita a je ne din har yanzu haka ana zuwa to kaga tarihin mene kenan fita ne inda za ka je a tara ruwa saboda amfanin alazai sannan kuma nan ne yake kusa da Arafa nan ne kuma yake kusa da wajen jifa ke sa ma idan ka je kai jifa a ranar sallah daga Muzdalifa wasu kan wasu ma mina suke dawowa Muzdalifa ma ta kusa da yawa da mina yanzu saboda yawan jama'a da waɗansu su dawo mai wasu kan su wuce Makka su je su yi tawafi su sa'i su aski su sake dawowa mina daren sallah ya halatta mutum ya je Makka idan ya je Makka ranar sallah bayan ya yi jiba kenan to zai je ya sa yi ya yi dawafi ya sa yi in ya yi wannan zai yi wanka ya sa kayansa na gida ya sake dawowa mina ɗaya rana ta bada masa a Makka to sai ya yi yanka a ranar ba so ta sake bada masa mutum a mina ko yaya a Makka dole ya fito sake koma mina dama an ce Allah ya ce man ta'ajjala fi yawmayn fala yusma alayhi man ta'akhkhara fala yusma alayhi liman ittaqi idan kai je kiri kai jiban kwana biyu kawai bayan sallah ba kai laifi ba in kuma ka ce kwana uku ba kai laifi ba bi yadda kai to ka ga ji da wannan idan nuna maka inda yake jiban shedan shi ko jiban shedan tarihin sa shine lokacin da Annabi Ibrahim da yayi ajin yaren sannan Hajara da ɗanta Isma'ilu a inda za a gina ɗakin Allah. To bayan ya girma, Annabi Ibrahim sai mafarki. Allah ya ce yanka ɗansa na Isma'ilu.
in niyyar da muka banzo ma ya tare ala ya batib almatu umar sarajilin ya insha Allah min as-sabiri sai ne sare su lokacin ya kai shekara 13 sai ya karanta matar sa Hajara na ga barci Allah ya ce yanka wannan dana mu kuma barci annabawa gaskiya ne yace ka aikata abinda Allah ya ce ka aikata sai yadda sai ya gaya wa yaro yace yaro bayan sun kama hanya za su tafi can inda ake jiban shi ɗan kenan yace yaro ka san yadda tafiyar da muke yi yace a baba na yi mafarki Allah ya ce in yanka ka kuma annabawa mafarkin mu gaskiya ne yace baba ka aikata abinda Allah ya ce ka sajidina insha Allah min as-sabirin if'al ma tumar sajidina insha Allah min as-sabirin ka aikata abinda aka maka umarni da shi insha Allah za ka same ni cikin masu hakuri aka je wajen da aka je ya san shirin da naci sai wani Ibrahim sai ce yanzu tsofe tsofe da kai sai da ka tsufa Allah ya baka da ya baka da kawai saboda farki sai ka ce za ka yanka shi shi kada kake da shi ba sai da ki dora su guda bakwai sai ya jefe shi bai hakura ba ka san shi da nace sai ya zo wajen matar Hajara sai yanzu ɗanki kwaya ɗaya kenan kamar so ka ɗaya a biya kawai don mai gidanki ya yi ki zai yanka sai ke da yanka ka da ita ma sai ta ɗauki dora su ɗan irin abin da mai gidanta yi shirin bai hakura ba sai ya tafi wajen ɗan sai ce yaro yanzu za ka fara girma za ka ji daɗin rayuwa kawai don babanka ya ce ya yanka ki an ce Allah ya ce yanka ka sai ka yarda shi ma sai ya ɗauki duwatsu ya yi irin abin da iyayensa suka yi shi ya sa aka samu yin jifa guda uku akwai babba wanda ake jifarsa ranar sallah shi kadai ma ake jifa jamratul aqaba kenan ranar sallah ranar goma ga watan zulhajji da sai ranar washe gari shi ne za ka jifa duka uku washe gari na biyu za ka jifa na uku in ka yi wannan in ka gara ma ka tafi amma da wanta a tarafi wa mini kenan in kuma za ka jinkirta ya manta alkhaira sai ka yi jifa rana na uku nan ma duka za ka tafi su kuma dutsen nan a Muzdalifa ake ɗaukar sa dutsen da za ka yi jifa a Jamra ba kowane ake ɗaukar sa sai a Muzdalifa don kun je kun gudu Arfa ranar Arfa to da daddaren rana tana faduwa don a Arfa za a yi kiran sallah ɗaya lokacin sallan azhar sai a yi sallan azhar kasar ana idarwa da ta yi ta shi a yi kama ba tare da kira sallah ba a yi la'asar a lokacin azhar shi ma kasar saboda ne saboda a samu dama mai yawa na roƙon Allah na addu'a na ibada tun daga wannan lokacin azhar da kare azhar da la'asar din nan za a yi ta addu'o'i za a yi ta addu'o'i har rana ta faɗi rana tana faduwa kuwa ba za ka yi sallar arfa ba ka ga arfa ka yi zai da lasar hadi to ko da karfe na wandare ne za ka je Muzdalifa to can ne za ka yi sallar magriba da isha in ka je da wuri ka yi da wuri nan ma ka yi magriba da isha in ko sai karfe ɗaya ko biyu ko uku ko huɗu ma ka yi sangari to dole sai a lokacin za ka yi magriba da isha ka ga arfa an yi jam'u takdimi an jawo la'asar amana ta da azhar a arfa a Muzdalifa an yi jam'u takhirin an jawo magriba aka hada ta da isha'i da sai mutum ya kwana a wajen yin samu hali ko kuma akalla ya awa daya zuwa biyu sannan ya tashi tafi amma an fi so a kwana in ya samu to bayan nan ka ga an kai ka je wajen wannan wurare kuma ka ji tarihinsu arfa kuma a nan ne Hawwa'u da Adamu iyayenmu lokacin da aka sauko su daga aljanna kowa ya nasa wuri shi annabi Adamu ya fada a Sri Lanka can wajen India shi yasa aka ce turarensu ya fi na ko'ina kamshi saboda da faɗowarsa aljanna nan ya sauka ita kuma Hawwa'u sai ta faɗo a Jidda in za a ke ce ma Hawwa'u mai Jidda ta faɗo a Jidda ba su haɗu ba sai da arfa a nan da ta arafa suka gane junan suka banci junansu da nan ma ka je
wannan wuri maza Allah sallallahu alaihi wasallam alhajju arafa haji shine sayyidun arafa komai zaka iya jabarin sa amma banda banda arafa komai zaka iya shi da jini amma banda arafa in ya wuce kai ya wuce kake shi yasa komai cikin al'ada za ta ko mara lafiya inda yake haji zo inda dama akan shi arafan nan kuma wani yankin dare ya same shi a ciki shi yasa ba za ka bar wajen ba sai rana ta faɗi ira da ba ta gaba ya shi ba wannan shine a idan ka je ga wannan ka dawo ranan sallah kamar ranan ne za a yi babban walima na karban babban bawa ka zo ranan farko ka yi dawafi ka sumbanci ka hajar asur kamar ka gaisa da ubangiji ka yi ka kalli hijji usma'il wato makam ibrahim nan ma wayannan duwatsu guda biyu daga yakutun aljanna ne su biyu ne kawai abin da su ke daga aljanna bayan nan ka fita ka je ka ga ka yi yawon bude ido irin na addini wanda haka yi ne wanda yake na tarihi.